اللہ پاک ایشن حامد شنلین اللہ تعالی خاص بندہ تارا جرا زمین پور بین سنگے چلے آل قرآن بنگلہ دیش بیتار کھلنا এখন প্রচারিত হচ্ছে পবিত্র জোহরের নামাজের আজান এবং দোয়া।